Pekapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete i whamo re more e na wangahala. Pete i whamo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake aki. Hokaka.